0: sing kahalitan nga maabot sa among tag sa kabuhi. Kasalamat sa pagsabat nimo sa among pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. See you on Friday. Bye-bye.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!